0: Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Festival piva i barbecue-a Krško. U petak 29. svibnja Kraft pivari i roštilj. Big Band Krško, Sanjom Kramar i DJ Sandy. Više na Vizit Krško.
2: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Hvala vam lijepo.
1: Evo, hvala vama i evo, ostajemo otvoreni za ovakve razgovore o prostornim temama grada.
0: Tako je, vidimo se u nekoj idućoj važnoj fazi projekata o kojoj smo govorili. Ana, evo, kolega Daniel Blagec i ja putujemo dalje.
2: Može, hvala vam lijepa.

0: vrlo su intuitivne, najčešće će osjećati unutar sebe da tu nešto ne štima. Sve vidim i sve to paše što vidim, ali nešto ne štima unutra. Tako da treba neko vrijeme, ali ne dugo, zato što se oni vrlo brzo otkriju. Evo recimo u nekom ljubavnom kontekstu, ako dođete u nekakvu kombinaciju sa narcisom, vrlo vjerojatno nakon nekakva možda dva mjeseca. Dva mjeseca je sasvim dovoljno da
1: se već otkrije,
0: da se vidi. I tu treba paziti, zapravo kod njih ide sve brzo, sve je preko noći. Oni vam za 5 dana kažu volim te, za 15 dana imaju ime za zajedničko dijete, za 3 tjedna ste se već vjenčali onim pričama, rade se već planovi i tako. Tako da kod njih sve ide jako, jako, jako, jako brzo. I ponekad na radionicama o narcisima, kad me pitaju klijentice, pa dobro, pa mislim, kako, što da radimo? Onda ja volim reći u tom kontekstu ljubavnih situacija, kad upoznate osobu i imate neke crvene zastavice, vidite nešto vam nije jasno, odugovlačite. Nemojte se ni poljubiti, čekajte 3 mjeseca, odite na kavu, na ručak, družite se, pišite.
1: Provedite ga kroz svih 9 krugova pakla.
0: Tako je, upoznajte, pogledajte kako se osoba ponaša prema konobarima, kako se ponaša prema čistačicama, prema uslužnim djelatnostima. Pogledajte kakav je kad je ljut ili ljuta, pogledajte kako se odnosi kad je pod nekakvim stresom, kakav je prema članovima obitelji. Ima jako puno nekakvih potencijalnih situacija gdje se mogu stvari otkriti i vidjeti.
1: Znači treba samo slušati svoj unutarnji glas i testirati zapravo neke stvari što je danas u ovim mlađim generacijama čini mi se postalo normalno da zapravo testiraju. Kažu inače da je u ovoj zen generaciji prvi dejt otprilike kao razgovor za posao. Kad već spominjem posao, narcisi u poslovnom svijetu. Evo, ti si jedna poslovna, uspješna žena, ne sada, ne novo stvorena, nego već odavno, i sigurno si se kao žena susretala s problemom da si u poslovnom svijetu žena.
0: Jesam, da. Nije to ugodno iskustvo. Nije, i pogotovo recimo kad smo mlade, neiskusne, a često se to događa i u takvom periodu, onda smo pune strahova, kako ćemo se, pošto smijemo, da li da nekome kažem, da li da nekome ispričam što se dogodilo, da li da nešto odgovorim ili ću ostati bez posla i tako. Bilo je svakakvih situacija. Međutim, i tu opet to znanje pomaže. To znanje, kad vi znate da narcisu ne trebate davati reakciju, kad vi znate da narcisu morate postaviti granicu, oni su zapravo, što je najgore od svega, oni su kao grandiozni, oni su puni sebe, oni su glasni, a zapravo unutar njih jedno malo ranjeno dijete, tako krhkog ega, ono njih nema. Oni zapravo više trebaju nas. Oni ne mogu bez nas, jer oni ne mogu bez potvrde. Jedna prijateljica psihijatrica mi je rekla jednom, znaš Josipa, da napusti otok ode psihopat i narcis, jedan od njih dvojice ne bi preživio. Na pustom otoku zna se ko ne bi preživio. Netko kome treba divljenje i potvrda i pažnja od jutra do sutra. Narcis.
1: Da, teško da bi preživio. Zašto je ženama tako teško izaći iz tog odnosa? Dakle, kad shvate, evo, ti si sada nabrojala neke situacije koje vrlo jednostavno zapravo možemo primijeniti u svakodnevnom životu ako imamo sumnju da smo u bilo kakvom odnosu, bilo da je romantični ili poslovni odnos s narcisom. I onda nam opet bude teško izaći iz tog odnosa.
0: Velika klopka je, recimo, u romantičnom odnosu. Narcis se neće pokazati u pravom svjetlu dok ne dobije emociju. A kad se mi zaljubimo, mi smo već jako unutra. I onda smo spremne činiti ne znam što sve ne, da se opet vrati ona osoba s početka. Jer nisu narcisi, nisu oni čudovišta od početka. Ne znam kako da to približim. Oni su jako slatki, rekla sam ti, oni znaju što ti želiš, što ti želiš čuti, što ti, sve. Oni stvaraju neke prekrasne trenutke koji su zapravo

i za navek. Za navek kad se rastasmo. Otišla si plačna, zamrzla i

nech se još malo pepel žari. Sada smo mudri, dovoljno stari, da sasvim mirno kažemo s Bogom, da sasvim

Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i moli vas, ako me tko traži. Ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.